0: yo yo oma kere o nje daku de kini ohun si waju nile onire mogun o oma rorin tunrin ro
1: ye nile re ni mogun oma wuse oma wu ko gbirin gbirin gbirin gbirin gbirin bi emi fun oma agun fe giri bi ojoku nire.